تامیشیل که مایک داد پلاکانه تسکی اروما کیپن هروم تاوی پورت اینی پخلاص من چوکی اگو مرکت پاچه تا قیمه اینی کمنا کارو گو کنسا ایست اسیب تا هر رده ایماری انترناسیونال اوکی چاوی یه توینا کمپیو کمه هیلا پلاکانه که کلیان تبخنیان یورو رو مرکر پوتوسی مرکارو تا قیمه مرکانه کار اروم تسی نهی چا رومانه که تینا کسان چی پیرو ساها کپش با وکی چون چی کاسکتن هم تا قیمه اینیم پیکامی ساکسسین اروم تسیسی هیلا پلاکانه که مایمه یه توینا کو ut saraki uxotoketu kama la paz markat kalian tarakinan mai mai ate bena kau hilat tira kana kasi churu pata presidente ari paja parlo yera kipi kam so yera ki suxoto kenha aka bia chamarkanu kamatam iwatana kas uti haru kana kat ukhamu tikipanha so yera ki wa duelo sasinwa aru so yera ki la tira kana kam isa duelo de tres días si wakim surunaka ukamata hicha ukamat liaki halukamar suta sarakipia kaja hiwatena kutipan biacha marcada gobierno uxangiraka ukamata hichero so yera ki duelo nacional por tres días halukama sin suspensión de actividades ukam hicha hakapashpa kaukit marca chenakos kusotoken hakobidapt oyap jejam harihupanakat ukamatam tasina sarakiwa kapashpa explosiones halukanakas kumat regimiento libertador simon bolivar kaizo municipio de biacha kusotoken y a ti si guayija ugatjama para capaz para medida que vamos a ser aquí